0: Klockan 4 i natt vaknar en man på Toten upp. En dusch och två koppar kaffe senare sätter han sig i sin Ford E-Transit Custom och kör till Lefsebakeriet för att fylla bilen med lumper som ska levereras. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Ja, når neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
7: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates med frysedisken da.
8: Joker, den gode naboen.

0: sex rock är alla de största rockklassikerna.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Detta är P6 rock.
7: P6 rock, den allra bästa rockkanalen.
8: Helt sjukt bra.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4-modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4-modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Du, trycker i duschen är helt fortare.
4: Ja, ja, ja, Malin fixar det.
5: Det är gott att ha en fast rörläggare du kan spöra. Finn rörläggaren din bland över 1000 rörläggarbedrifter på vvsfagman.no. VVS Fagman, rörläggaren din.
6: Visste du att du kan få detta? Och detta. Levert hem.
7: På en skicklig god morgon levert på dörren med färskpressad apelsinjuice och nystekt bröd från Meny levert hem. Men ny levert hem, Norges största utvalg av dagligvaror på nett.
8: Är du säker på att du lille ska få grävling i bursdagsgave?
9: Se på det söta grävlingfjeset där då.
10: Det där är en snill grävling. Det är jag 90% säker på.
11: Ja, det är nog bäst att vara helt säker. Också på nett, för 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Säkra, som beskyddar mot svindel och digitala trusler. Skaffa dig Säkra på telenor.no eller i Telenor-butiken.
12: Vilka känslor känner du på när det ligger ett tynt lag is på vägen under nysnön? När du skifter fil på slapseføre? Eller möter ett vogntog på en smal vinterväg? Vinterdäcket Hankook Ion Evo Nordic är speciellt utvecklat för att ge elbiler trygga och stabila köregenskaper under nordiska vinterförhåll. För det handlar inte bara om var du ska, men hur det känns att komma dit. Hankook. Driving emotion.
13: Med en stående invitation till Scheidars jubileumsfest bör du komma inom denna uken. Nu är nämligen interiörnyheterna på väg. Se höstens dekor och textiler. Och i tillägg så får du upp till 60% rabatt på en mängd tepper, lampor och puffer. Scheidar, 114 år med stolta traditioner.
14: Nej.
15: Och Frende Forsikring presenterar en dommedag.
16: Hej mamma.
17: Hej.
16: Hej, du är bara lurte på Det var bensin jag skulle fylla på bilen din, ikke sant?
17: Nej.
15: Dommedager sker. Vi gör dem mindre dumme. Frende Forsikring.
18: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
19: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
20: Altså, for en fin plass.
21: Det var dundre på.
22: Velkommen tilbake.
18: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
23: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
24: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
25: Nokian Tires.
26: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.
27: Tilbake til de største rockeklassikerne.
28: As the station identification from Trey Cool's Green Day.
27: P6 Rock.